засувалась и ждала. Рознитися, розширив, розплентив вихаря. І один смак, і з нас був вас і ждав. Плянка наша, і сенце на Везарія. Ставимо Христос.